0: So Jesus be come me. Baba be come me.
1: Yenya santu
0: ni ko. O kubie ni we ni.